0: Radio Voces Campii 101,1 FM.
1: E adesso

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: Rămâi aici cu Radio Focescampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.
1: O a făcut mama vreun model?

Rămâi aici cu Radio Focescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campii și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radio Voce Scampi. Asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radio Voce Scampi. Radio Voce Scampi Călăraș.

doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne

Radio Voces Campii. Muzică și bună dispoziție. 101,1 FM. Rămâi aici cu Radio Voces Campii.

0: 24 de ore din 24. Ai știri și cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radiovocescampi.ro.
1: Salut, băi, Tudorică, băi.
2: Hai să trăiești.
1: Dar ce ai, măi, e supărat sau ce?
2: Ei, viața asta, pe de-o parte îți dă motive de bucurie, pe de-altă parte stai avântul.
1: Adică?
2: Adică anul ăsta, sămânța bună, vremea perfectă, ploaie cât trebuie, recolta-i recoltă.
1: Așa, și care e problema?
2: Și parcă văd că iar stau cu cerealele pe câmp și pierd bani.
1: Fugi, bă, dar și ia și notează, auzi. 0735118226. Auzi, și sună-i pe ăștia de la fermele Eliuță. Te rezolvă-i, bă, cu problema. Mie mi-au achiziționat toată recolta și am scăpat de griji. Băi, Tudorică, băi, adică eu vorbesc cu tine și tu butonezi telefonul, mă?
2: 0735118226. Alo? Fermele Eliuță? Dom'le, de ce v-am sunat? Am și eu niște cereale.
3: Fermele Eliuță îți oferă achiziție de cereale la cele mai avantajoase prețuri.
4: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
0: Rămâi aici cu Radio Focescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Focescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: Voce Scampi sună fain. Informații non-stop și muzică pe gustul tău. RadioVoceScampi.ro.
1: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.
2: Radio Voce Scampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.
3: Oh.

că din tot FM-ul, dar nu este ca și când ar fi iarăși ascultăm cea mai... Da, e de bine, adică o să fie bine și la vară cald, să zic așa. Avem, bineînțeles, și astăzi o vreme, așa cum v-am anunțat, destul de caldă, încă se simte de la prima oră. Ce să zic, am dat drumul la aer condiționat, o să vă spun, sau începem să facem, să ne gospodărim astfel încât să se aerisească foarte bine. Pentru astăzi 31 de grade Celsius, un soare care... pe care ne-am fi dorit să-l vedem de mult. Iată că a venit, astăzi o să fugim de el, astfel încât să fie toată treaba bună. Adică vrem și când avem, nu mai vrem. Da, e bine, oricum vrem soare în continuare și o să avem, cum spuneam, 31 de grade Celsius maxima pentru astăzi și soare. Altceva, nimic. Nici măcar de vânt nu putem să spunem nimic, că nu e. Da, în schimb avem însă cea mai bună muzică din tot FM-ul, pe care vă invit să o ascultăm aici împreună la Radio Voce Scampi. Audiție excelentă vă doresc până la ora 11, cum spuneam, 101,1 este reperul FM în Călăraș și împrejurim, sau www.radiovocescampi.ro. Informațiile așa cum vin și muzica așa cum trebuie. Până dimineața, Călărași!

0: Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.
1: Let's go, SNX.
2: سأكتب لك رسالة من المنزل

0: Mă uitam acum și am zis să vă zic și vouă. Acum nu știu dacă o să reușiți să găsiți evenimentul pe internet. O operațiune neobișnuită, să-i spunem așa, a poliției din Thailanda a atras atenția internauților din întreaga lume după ce mai mulți ofițeri s-au deghizat în dansatoare pentru a prinde un presupus traficant de metamfetamină, ca să vă dați seama. Deci fetele, polițiștii, așa, imaginile au fost surprinse după arestare și au devenit rapid virale pe rețelele de socializare, mai ales din cauza costumelor strălucitoare purtate de agenți chiar în momentul fotografiei oficiale la secție. Băieții sunt îmbrăcați în niște rochii strălucitoare, bineînțeles, și-au dat perucile jos, dar mai poartă un picuț de machiaj, da? Și pare așa cumva ciudat, știi? Așa. Incidentul a avut loc în provincia Lapburi, situată la aproximativ 145 de kilometri nord de Bangkok, în timpul festivalului de dans stradal. Pentru a se apropia de suspect fără să atragă atenția, 5 polițiști, bine, a fost și o femeie printre ei, au participat la eveniment îmbrăcați în haine de scenă asemănătoare celor purtate de trupele de dansatoare. Da? Că dacă vezi niște băieți cu uniformă albastră pe acolo, te cam ferești. Dar dacă vezi niște dansatoare, ce să? Ce au reușit să-l prindă? Operațiunea a fost organizată sub acoperire și s-a încheiat cu reținerea suspectului chiar în timpul festivalului și a fost arestat, identificat și era suspect de trafic de metamfetamină, normal că, na. Potrivit autorităților, avea asupra lui 53 de pastile și aproximativ 200 de pungi de plastic folosite, cel mai probabil pentru ambalarea și distribuirea drogurilor. După intervenție, suspectul a fost dus la secția de poliție, unde agenții au făcut fotografia care a devenit virală online. Polițiștii au rămas îmbrăcați în costumele colorate și pline de paiete folosite în timpul emisiunii și au făcut poza, da? Autoritățile au publicat ulterior imaginea pe internet însoțită de un mesaj care a strânit numeroase reacții. Mesajul a fost așa: nu am vrut să ieșim să-l arestăm, e o risipă de bani pe închirierea costumelor. Așa au transmis reprezentanții poliției. După arestare, suspectul a fost acuzat de deținere și implicare în operarea unui aparat ilegal de jocuri de noroc online. Mă rog, autoritățile din Thailanda continuă investigațiile și așa mai departe. Cazul își urmează cursul, ca să zic așa. Interesant este că nu este prima dată când ofițerii thailandezi folosesc costume spectaculoase pentru a prinde suspecții. Astfel de intervenții au devenit cunoscute în ultimii ani și sunt adesea mediatizate intens în presa locală. Între timp, poliția română mai prinde un pescar. Băi, deci au pus ăștia o poză cu un nene de 67 de ani, de la Neamț, undeva din județul Neamț. Nu știu dacă din Piatra Neamț. Da, mă rog, județul Neamț. Poliția de acolo au dat un comunicat de presă în care ne relata că ei au, cum îi zice, mă, au prins în flagrant un nene de 67 de ani care avea și el 8 pești într-o traistă și au făcut dosar penal și, băi, da. Bine, ne întoarcem la muzică, cea mai bună din tot FM-ul. Rămâneți cu Radio Voces Campi și normal că o să vă invit să dați radiourile mai tare, cum se întâmplă de obicei.
1: Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.
2: Da, știm că nu poți mânca doar salată dacă stilul tău de viață înseamnă activitate fizică intensă sau poate vrei să iei în greutate. Tocmai de aceea, noi la Bio NutriCare avem programe care țin cont de vârsta, stilul de viață sau starea de sănătate și chiar consiliere psihonutrițională, adică pentru gestionarea mâncatului emoțional. Bio NutriCare, locul în care experiența și domeniul biologic se îmbină cu principiile nutriției moderne și ale medicinei alternative pentru a oferi soluții adaptate pentru tine. Evaluări moderne bazate pe biorezonanță, consultații disponibile și online și monitorizare de la distanță. Cabinet Bio NutriCare. Ne găsești pe strada Progresului numărul 21. Relații și programări la 0720 401 545. Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.
1: Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campii și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul pe 101,1 FM.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: nu știi ce muzică să mai asculți? Fă-ți plinul cu hituri la Radio Voce Scambi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.
1: Când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne învață.

0: dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
1: Țineți aproape! Avem și mai multe hituri Vocescambii. Imediat! Când? În continuare!

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

testează, știi? Atunci pe privat e problema, că privații, ce să zic, dacă nu-ți convine, poți să pleci. Dar la stat, parcă e ceva acolo care obligă statul român să-ți creeze ție condiții pentru că le vrei tu, pentru că ai tu nevoie. Și atunci, na. Mă uitam, angajații ANAF amenință cu greva generală. Ce nu înțeleg eu este care este motivul. Ce nu înțeleg eu, ei înțeleg. Adică e ca și când nu. Adică ce, n-ai cum, n-ai, nu există, n-ai, nu se poate și ceva. Mă rog, proiectul de lege privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, propus de premierul Ilie Bolojan, care ar urma să intre în vigoare din iulie 2027, a generat o revoltă în rândurile angajaților dintr-o instituție cheie de control din România. Vorbim de ANAF. Noul proiect de lege privind salarizarea bugetarilor, care prevede, printre altele, reducerea sporurilor, eliminarea indemnizației de hrană și introducerea unui sistem unitar de salarizare în sectorul public, a generat ieri o revoltă fără precedent în rândul angajaților Agenției Naționale de Administrare Fiscală. Pentru că ei sunt foarte stresați, nu știu dacă ați înțeles. Adică ce stres suportă ei acolo nu se compară cu nimic. Adică ce mineri în mină, mă, ce n-ai, mă, ce șofer de autobuz responsabilitate, ce pilot de avion de linie, mă, ce e aia, mă, bă, angajat la ANAF să nu fiu, ce vorbești, mă, mă rog. Pe toate rețelele sociale, angajații ANAF au postat mesaje de revoltă față de reducerea salariilor cu circa 20% și pierderea unor sporuri. Acolo e bătaia peștelui, ca să zic așa. Către seara zilei de ieri, majoritatea angajaților ANAF din toată țara au anunțat că vor intra în grevă generală pe termen nelimitat dacă salariile lor vor fi diminuate. Așadar, tic-tac, tic-tac, angajații ANAF se pregătesc de grevă generală, ceea ce poate arunca țara în haos. Sau nu? Niște oameni puși pe aici, pe acolo, unde trebuie, da? Băi, nu-ți convine. Există în contractul de muncă, undeva acolo, care spune așa, băi, că atunci când tu vrei să pleci, că nu te ține nimeni cu forța, că nu-ți convin condițiile, atunci când tu vrei să pleci, ești liber să o faci cu un preaviz de, nu știu, câte fiecare, câte zile a avut acolo. Ba. Deci, faceți cererea de eliberare din funcție, cu preaviz cu tot, și mergeți și vă angajați în altă parte unde vă convin sporurile și condițiile. Deci asta este soluția pentru cei care, pentru angajații la privat, da? Ca să, da? Asta ar trebui să fie soluția pentru toată lumea și normal că, da. Nu știu dacă, deci e o chestie, haideți să iau așa, că am și scris cumva. Am și scris cumva și am scris și pot să vă citesc, adică nu e. Că zic așa, deși Bolojan o lege, brusc România descoperă lacrima instituțională. Deci plâng judecătorii, plâng sindicatele, plâng, bă, și sporurile plâng din cauza legii salarizării în sistemul bugetar. Mai lipsește să iasă, uite, indemnizația de hrană, să iasă la televizor cu ochii roșii spunând că nu poate să mai trăiască așa. Deci ce să... Și te întrebi aproape medical, mă, cum reușesc oamenii din privat să supraviețuiască fără acest ecosistem? Nu știu cum, exotic, așa, de sporuri. Deci cum poate, nu știu, nenea George, care lucrează, nu știu, la salubritate, să trăiască fără sporul ăla de calculator, bă, băiatule? 150 de sporuri la stat. La privat găsești doar un spor, adică spor la treabă. Cum trăiește omul care lucrează noaptea într-o fabrică fără spor de amatista, statura dvora 16? Deci cum trăiește angajatul dintr-un spital privat fără să primească bani în plus pentru că există aer condiționat, că există neon? Păi ce, mă, neonul are lumină? Deci trebuie să-mi dai un spor, mă rog. Dar stres sau responsabilitate sau sportă miercuri, pentru că, na, tot e miercuri azi. Mă, cum trăiesc oamenii care gestionează investiții din fonduri europene în privat, fără faimosul ăla de spor de stat? Acea mică mângâiere bugetară care spune, bravo, ai completat un Excel pe banii contribuabilului. Ce frumos! Uite, ia niște bănuți aici. Dar noi avem drepturi câștigate, ci că, sigur, și privatul are dreptul câștigat de a plăti taxe, dreptul câștigat de a munci până la 65 de ani, dreptul câștigat de a se uita cum unii se pensionează până la 48, maxim 50 de ani, apoi se angajează la stat a doua zi, de obosiți ce sunt. Că asta e partea frumoasă.
Omul din privat e bun să muncească până îi sătocesc genunchii, dar magistratul special e obosit la 48. Deci obosit firește nu cât să stea acasă, obosit doar cât să iasă la pensie și apoi să se angajeze tot la stat. Da, o oboseală foarte românească care te lasă fără puteri, dar nu și fără contract. Mă rog, mai puteți? Deci eu întreb pe toți cei care merg la serviciu și la ora asta încă nu și-au terminat cafeluța. Mai puteți? Mai avem? Că știu că după ora 14 se oprește lucru cu publicul la birou de... No, după ora 14, că la 16 trebuie să plece oamenii. Și de asta... Asta, cum să zic, am vorbit ieri și cu cineva și asta până intra unul peste voi... să vă spargă un picuț, să vă sperie puțin, ca să înțelegeți că lucrați nu pe banii statului, pe banii noștri, ai contribuabililor. Pentru că statul nu produce. Nu știu dacă voi ați produs ceva la valoare, adică ați făcut ceva care să aducă bani la buget, în afară de hârtii și facturi și nu știu ce să... da? Deci toți cer bani de la stat, nimeni nu întreabă de unde vin. Statul nu are bani, are contribuabil. Statul nu produce bani, produce formulare, comisii, conferințe de presă. Angajații din privat vă plătesc salariile și taxele și impozite. Da? Asta nu e atac, e o realitate, nu e ideologie. E doar un bon fiscal, dacă vreți. Dacă privatul are salarii mari, cresc încasările la buget. Dacă privatul e sufocat, statul începe să împartă promisiuni pe datorie și ajungem aici. Bineînțeles că... atunci când începe să se strângă robinetul, noi facem proteste și dăm jos guvernele, că na, le schimbăm cu altul care să fie, să ne mai lase încă puțin în agonie. Exact chestia aia. Aoleu, mă doare, mai lasă-mă puțin. E ca la epilat, dacă vreți.

atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campii și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul pe 101,1 FM.

rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

România și asta ne ocupă tot timpul. Vorba unui clasic în viață. De fapt, zicea parcă că asta era vorba surorii clasicului despre care vorbeam, care ne-a amenințat la un moment dat că se retrage și n-a făcut-o. Și am auzit așa, că tot vorbim de mașini electrice peste tot, să știți că Asociația Constructorilor Europeni de Automobile, adică acea, anunță că piața auto europeană a înregistrat în aprilie o creștere anuală de 5,1%, ajungând la aproximativ 972.000 de unități vândute. Vorbind de, da, creșterea a fost susținută în principal de avansul puternic al vehiculelor electrice, ale căror vânzări au urcat cu 37,7% comparativ cu aceeași perioadă din anul trecut. Punct și începem. Îi știți pe oamenii ăia care, hai, eu până n-au un motor să meargă acolo, să benzină, frate, eu sunt cu, să scoată fum pe țeavă, să dale așa. Și ce, cutie automată? Bă, terminați mă că voi vorbiți la telefon, stați numai cu nas un telefon pe drum. Terminați cu, ai, eu vreau că ai putere, eu vreau țeavă, eu vreau nu știu ce sunet de mașină să simți, că voi nu simțiți nimic pe drum. Voi mergeți ca niște zombie. Sunteți, vă urcați în mașină și să vă ducă mașina până acolo, că are motor pe benzină și când vreți voi așa odată la o lună să auziți motorul, mai vă scoateți nasul din telefoane, aia e altceva. Dar eu zic că mașinile electrice cu cutia automată sunt viitorul, pentru că cei mai mulți aveți cu totul și cu totul altă treabă. Spun aveți și nu spun avem, pentru că mie chiar îmi place să conduc și eu chiar merg cu mașina și nu prea mă interesează cam ce mijloc de propulsie, că e benzină sau electric, sau cutie automată, sau manuală. Eu simt mașina oricum ar fi, din toate punctele de vedere. Indiferent de cutie, nu trebuie să dau eu de bățul ăla acolo ca să știu în ce treaptă de viteză este cutia mea de viteze și cum să o manevrez. Nu am nevoie de aia. Deci că eu pot și așa și așa, pentru că eu chiar sunt acolo. Și nu o să mă găsiți vorbind la, stând pe Facebook sau, deci mă uit, hai să nu exagerez. Jumătate dintre șoferii care merg pe stradă sunt cu nasul în telefon. Deci dacă uitați, o să stați, uite, dacă stați așa, cei care stau cu, uite, de exemplu, când aveți ocazia stați la autobuz sau efectiv pe marginea drumului, beți o cafea sau uitați-vă la șoferi în mașini, să vedeți câți sunt cu nasul în telefoane. Da? Dacă vedeți o mașină care merge prea încet, sigur e în telefon. Dacă vedeți o mașină care nu ține banda prea bine sau se bagă în față, dar nu merge și așa mai departe, e cu nasul în telefon. Dacă există o mașină, de exemplu, eu sunt fiert pe aia pe care îi las să mă depășească și ei rămân acolo lângă mine și trebuie să pun eu la un moment dat frână când ajung în spatele unui camion. Și am zis că nu-i mai las să mă depășească, dar ei sunt și nervoși în anumite momente, doar pe moment atât, cât se văd acolo, după care îi asum. Dacă vrei să-i depășești, se activează, că văd și ei, păi își mai aruncă ochii din când în când și pe drum. Și când văd o mașină lângă ei, se activează. Da, dacă nu sunteți pe drum, în mașină, conectați la trafic, luați-vă de-astea electrice și cu cutii automate, că e mult mai ușor, vă degrevează de anumite sarcini și, da? Nu este doar că ai mâna ocupată cu telefonul într-o mașină din care sigur are Bluetooth în ea și nu e cazul să stai cu telefonul în mână. Cumpărați-vă un suport de telefon pe care să-l puteți folosi, da? Bun. Și lăsând asta la o parte, să știți că mașinile electrice vin din urmă, indiferent că vreți voi sau nu. Uite, ieri am aflat și despre Ferrari, că a lansat Luce, care e o glumă scumpă, dar mă rog, e pe acolo. În primele 4 luni ale anului, mașinile complet electrice au reprezentat 19,7% din piața europeană, 20%, ceea ce înseamnă destul. Iar în apropiere, în aprilie, ponderea lor a ajuns la 20,6%. În același timp, autoturismele pe benzină și motorină și-au continuat declinul, coborând la 30,2% din piață, față de 38% în urmă cu un an. În aprilie au fost vândute aproape la fel de multe mașini electrice cât automobile pe benzină. Deci,
suntem pe strada bună. În țări precum Franța, Germania, Olanda, Suedia, vânzările de vehicule electrice le-au depășit deja pe cele ale mașinilor pe benzină. Creșterea pieței electrice a fost alimentată în special de Italia, Franța, Germania, care au generat împreună aproape 2/3 din vânzările europene. Italia a înregistrat cea mai mare creștere de 73%, urmată de Franța cu 48% și Germania cu 41%. Bine, acolo și cu niște virgule, dar nu le-am mai spus. În clasamentul constructorilor auto, Volkswagen și-a păstrat poziția de lider în aprilie, pentru că face niște mașini nasoale. Deci vedeți cât de, cum să zic, cum suntem. Da, ăia nu fac. Și totuși sunt cei mai mari producători, vânzători de mașini din lume. Da? Cotă de piață de 27,4%, imens, susținută de mărcile Skoda și Audi. Stellantis a ocupat locul 2 cu o cotă de piață de 16,4%, brandul fiind susținut de Fiat și Opel. Compania franceză Renault a înregistrat o scădere a vânzărilor de 4,3% și a cotei de piață de 10,1%. Scăderi ușoare au raportat asiaticii de la Hyundai și Toyota. Ideea e în felul următor. Dacă aveți păreri diferite vis-a-vis de lucrul ăsta, să știți că e o piață liberă și piața asta liberă spune exact unde ești, pentru că oamenii vorbesc pe banii lor și pe banii lor nu prea le convine să facă, eu știu, reclamă unuia sau altuia. Și constructorii chinezi continuă să avanseze rapid pe piața europeană. Beat și-a dublat vânzările și a ajuns la o cotă de 21%, în timp ce Chery 1,5% și Leap Motor 0,8% au înregistrat creșteri accelerate ale livrărilor. Oricum, cei de la Bin sunt mult în fața tuturor asiaticilor în România în momentul ăsta. Și asta, da, se vede. Și se vede și se vede și pe stradă, nu doar da, pe hârtie. Bun, deci atâta timp cât e pe bani, să știți că piața reglează tot și cine vinde cel mai mult înseamnă că ăla e cel mai bun. Da? Deci ca să știți.

0: 24 de ore din 24. Ai știri și cea mai bună muzică din tot FM-ul. RadioVocesCampii.ro.
1: Aleluia!
2: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește.
3: Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voce Scampi și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

0: și mai apar cu auto. Avem, mă rog, vești bune pentru posesorii de autoturisme vechi care vor să-și cumpere autoturisme noi. Au fost aprobate noi dosare. Administrația Fondului de Mediu a anunțat că a publicat miercuri noi liste cu dosarele aprobate în cadrul programului Rabla Auto 2025 și Iluminat Public și Apă Canal. Deci toate la un loc, ceea ce înseamnă că se lucrează. Listele au fost publicate în miercuri în urma ședinței Comitetului de Avizare. Este vorba despre liste de 1283 de ecotichete din cadrul programului Rabla Auto 2025, pardon, pentru instituții publice și unități administrativ teritoriale. Valoarea ecotichetelor nou aprobate ajunge la 60 de milioane de lei. Vorbim de, în cadrul programului de iluminat public, sesiunea de noiembrie 2024, a fost publicată o nouă listă de 154 de dosare de finanțare în valoare totală de 207.565.483,45 de lei. Iluminat public și apă canal, totodată în cadrul iluminat public, sesiunea decembrie 2024 a fost publicată o nouă, cum îi spune, listă, da, așa, care conține 132 de dosare de finanțare de 160 de milioane, peste 160 de milioane de lei. Au fost aprobate și 45 de cereri de finanțare în valoare de 651.032.000 de lei din cadrul programului care vizează sistemele de alimentare cu apă, canalizare și epurare a apelor uzate, sesiunea 5 aprilie, 6 mai 2024. Deci sunt dosare care au fost depuse mai demult și s-au aprobat. Listele dosarelor aprobate în cadrul acestor programe sunt publicate pe site-ul www.afm.ro. Acolo le găsiți. Dacă ați depus dosar, intrați. Dacă nu, stați liniștiți și vedeți pe altă treabă, stați și ascultați Radio Voces Campi. Prin proiectele aprobate, modificări la Rabla, prin proiectele aprobate astăzi, continuăm să susținem investițiile care produc efecte concrete în comunități, modernizarea infrastructurii publice, creșterea eficienței energetice și îmbunătățirea serviciilor esențiale pentru cetățeni. Vorbim despre finanțări importante atât pentru noirea parcului auto prin programul Rabla Auto, cât și pentru dezvoltarea sistemelor de iluminat public și a infrastructurii de apă și canalizare. Investiții care contribuie direct la reducerea consumului de resurse, la scăderea emisiilor, la creșterea calității vieții, mă rog, în comunitățile locale, a declarat Florin Bărică, președintele AFM. Dacă aveți ceva planuri pentru eficientizare, încercați să intrați pe site-ul AFM și o să găsiți acolo tot felul de proiecte. Ministra Mediului, Diana Buzoianu, a anunțat ce modificări sunt propuse pentru programul Rabla din acest an. Urmăriți mediul online, pentru că sigur o să găsiți acolo tot ce vă interesează să aflați din zona asta de mediu și de finanțări, programe la Rabla. Nu știu dacă mai e programul ăla Rabla cu termopane, cu electrocasnice o să revină, cu mașini, cu tot ce aveți vechi prin casă și vreți să înnoiți. Iată că ne ajută cei care ne mai conduc din când în când, când nu mai apucă.
1: În eter sau în online, Voces Campi sună fain. Informații non-stop și muzică pe gustul tău. Radiovocescampi.ro.
2: Și dinții de lapte dor. Și dinții de lapte pot dezvolta infecții. Și dinții de lapte trebuie tratați. Și dinții de lapte sunt importanți. Deși mulți părinți se gândesc că nu e atât de grav să scoți un dinte de lapte.
3: Pedodonția nu este o joacă de copil. Pentru servicii medicale stomatologice la cel mai înalt nivel, Arc Medical. Strada Pandurii, numărul 8, în cartierul Mircea Vodă.
4: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
1: Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.

0: vrei muzică.
1: Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: Voce Scampii. Vrei muzică, informații utile, vrei știrile care te interesează? Ai Radio Voce Scampii Călăraș.
1: Bun găsit, sunt Denisa Ciobanu și vă prezint știrile Radio Voce Scampii. Investiție importantă pentru sistemul medical din județul Călăraș. Consiliul Județean va analiza în ședința programată la finalul acestei săptămâni actualizarea proiectului european destinat reducerii infecțiilor nosocomiale la Spitalul Județean Dr. Pompei Samarian. Valoarea totală a investiției depășește 34 de milioane de lei, fonduri obținute prin Planul Național de Redresare și Reziliență. Proiectul urmărește modernizarea infrastructurii medicale și achiziția de echipamente performante pentru sterilizare și dezinfecție. Autoritățile spun că noile dotări vor contribui la creșterea siguranței pacienților și la îmbunătățirea condițiilor de lucru pentru personalul medical. Conducerea Consiliului Județean consideră că investiția reprezintă una dintre cele mai importante modernizări realizate în ultimii ani în sistemul sanitar din județ. Mai multe administrații pregătesc evenimente speciale dedicate Zilei Copilului. În localitățile Lehliu, Gară, Gălbina și Grădiștea vor avea loc spectacole, ateliere creative, concursuri și activități interactive pentru copii și familii. Evenimentele sunt organizate cu sprijinul Centrului Județean de Cultură și Creație Călăraș, iar organizatorii spun că se așteaptă la o participare numeroasă. În program sunt incluse momente artistice, jocuri, muzică și surprize pentru cei mici. Autoritățile locale afirmă că astfel de activități sunt importante pentru dezvoltarea vieții culturale și sociale din județ și pentru implicarea familiilor în evenimente dedicate comunității. În ultimii ani, tot mai multe localități din Călăraș au investit în organizarea de manifestări culturale și recreative pentru copii. Comuna Borcea face un nou pas spre modernizare. Lucrările pentru instalarea a două stații de încărcare pentru mașini electrice sunt aproape finalizate, iar proiectul face parte din strategia locală privind dezvoltarea infrastructurii verzi. Primăria susține că investiția va contribui la susținerea mobilității electrice și la reducerea poluării. Stațiile vor putea fi utilizate atât de locuitorii comunei, cât și de șoferii aflați în tranzit prin zonă. Tot mai multe administrații locale din județ încearcă să atragă finanțări pentru proiecte de eficiență energetică și protecția mediului. Printre investițiile aflate deja în derulare, se numără modernizarea iluminatului public, reabilitarea clădirilor și dezvoltarea infrastructurii ecologice. Elevii de clasa a 6-a din întreaga țară au susținut astăzi proba la limbă și comunicare din cadrul evaluării naționale. Testarea are rolul de a verifica nivelul competențelor acumulate de elevi și de a oferi profesorilor informații despre progresul școlar al acestora. Ministerul Educației precizează că rezultatele nu vor fi trecute în catalog, însă ele vor fi analizate la nivelul fiecărei unități de învățământ, pentru stabilirea măsurilor necesare în procesul educațional. Evaluările continuă și în perioada următoare, cu probe dedicate altor discipline, iar oficialii spun că aceste testări sunt importante pentru monitorizarea performanțelor școlare la nivel național. Ministerul Finanțelor anunță că deficitul bugetar al României a scăzut după primele 4 luni ale anului. Potrivit datelor oficiale, investițiile susținute din fonduri europene și prin Planul Național de Redresare și Reziliență au înregistrat o creștere semnificativă comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut. Guvernul susține că obiectivul principal rămâne menținerea investițiilor publice și reducerea deficitului bugetar. Economiștii atrag însă atenția că evoluțiile economice internaționale și contextul regional pot influența stabilitatea financiară a României în perioada următoare. Banca Națională monitorizează atent evoluția inflației și a piețelor financiare, iar autoritățile spun că vor continua măsurile pentru susținerea economiei și a investițiilor. Acestea au fost știrile Radio Voce Scampi. Sunt Denisa Ciobanu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi frumoasă.
0: Vrei muzică? Vrei informații utile? Vrei știrile care te interesează? Ai Radio Voce Scampi Călăraș. Radio Voce Scampi 101,1.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campi și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul pe 101,1 FM.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: radiovocescampi.ro. Muzică de top și informații utile.
1: Da, știm că nu poți mânca doar salată dacă stilul tău de viață înseamnă activitate fizică intensă sau poate vrei să iei în greutate. Tocmai de aceea, noi la Bio NutriCare avem programe care țin cont de vârsta, stilul de viață sau starea de sănătate și chiar consiliere psihonutrițională, adică pentru gestionarea mâncatului emoțional. Bio NutriCare, locul în care experiența și domeniul biologic se îmbină cu principiile nutriției moderne și ale medicinei alternative, pentru a oferi soluții adaptate pentru tine. Evaluări moderne bazate pe biorezonanță, consultații disponibile și online și monitorizare de la distanță. Cabinet Bio NutriCare. Ne găsești pe strada Progresului numărul 21. Relații și programări la 0720 401 545. Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
0: Rămâi aici cu Radio Focescampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campii și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul pe 101,1 FM.

pe la adăpost, așa, pe sub șoproane, pe lângă gard, pentru că ne emite o informare vizând instabilitatea atmosferică ce se va manifesta până joi seară la ora 21 în nord-vestul, nord-estul și local în centrul și sud-estul țării, adică pe și pe la noi. În aceste regiuni, pe parcursul zilei de miercuri și noaptea de miercuri spre joi, vor fi perioade de instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin intensificarea vântului și vijelii, viteze până la 40-60 de km pe oră, averse torențiale, descărcări electrice și pe arii restrânse, grindină. În intervale scurte de timp, 1-3 ore, mă rog, așa, se vor acumula cantități de apă de 10-20 de litri pe metru pătrat, nu pare mult. Joi vor fi intensificări ale vântului în cea mai mare parte a țării, cu viteze în rafară de 45-55 de km pe oră, iar manifestările de instabilitate atmosferică vor fi pe arii restrânse în regiunile sudice. Ca să zicem așa, avem un cod galben din pentru județele din Maramureș, pentru localitățile, mă rog, din Maramureș, nordul Transilvaniei și cea mai mare parte a Moldovei, unde din a doua parte a zilei vor fi perioade cu instabilitate atmosferică, ce se va manifesta prin intervenții a intensificări. Doamne, ce viteză! Ale vântului și vijelii cu viteze la rafală de 50-70 de km pe oră, că e cuvântul, și izolat până la 80 de km pe oră, averse torențiale, descărcări electrice și pe alocuri grindină de mici și medii dimensiuni, în intervale scurte de timp, cantitățile de apă local 15-25 de litri pe metru pătrat, dar rămâne vântul foarte periculos, nu neapărat precipitațiile.

0: never stops.
1: Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

rămas, bineînțeles, într-o altă variantă. Da, nu e aia pe care o știți și pe care o știam cu toții. Iată că meteorologii ne-au anunțat că, deși avem o zi însorită astăzi și cu 31 de grade Celsius la maxim și o temperatură resimțită de 32 de grade Celsius, trebuie să așteptăm și fenomene meteo de astea mai instabile. S-ar putea să avem ceva furtuni, ploi, dar nu cine știe ce, dar uite așa și tot așa. Nu avem încă un cod generat pentru zona noastră, dar pentru mâine se anunță doar 23 de grade Celsius, ceva mai răcoros și, bineînțeles, normal că dacă avem o astfel de temperatură, nu mai avem nici soarele ăsta arzător. Adică scăpăm de cupola aia de care se tot vorbește la televizor în ultima perioadă, de cupola aia de aer cald, foarte cald. Deci am văzut două zile calde, după care vin și altele ceva mai normale din punct de vedere meteo. După 31 de grade Celsius astăzi, mâine doar 23 de grade Celsius. Sper ca duminică să fie o zi frumoasă, pentru că, nu duminică, luni. Luni este 1 iunie și sper să fie o zi frumoasă, astfel încât să ne putem bucura de toate evenimentele care sunt programate pentru copii în ziua de luni, 1 iunie. Care pentru unii părinți este și o zi liberă, așa că da, să ne bucurăm de ea. 10:54 de minute, atât pentru moment, la Bună dimineața Călăraș, și rămâneți cu cea mai bună muzică din tot FM-ul aici la Radio Voces Campii. Normal că avem și alte informații, rămâneți cu noi și bineînțeles că ne auzim și mâine dimineață, dar să fim sănătoși, mâine dimineață de la aceeași oră la Bună dimineața Călăraș. Până atunci însă toate bune și nu uitați să ascultați numai muzică bună. Ciao.

0: Nu știi ce muzică să mai asculți? Fă-ți plinul cu hituri la Radio Voce Scambi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.
1: Când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne învață că sănătatea se construiește împreună. Ne găsiți pe strada 1 decembrie 1918 în centrul vechi, lângă Colegiul Economic. Farmacia Sfânta Elena, partenerul tău pentru sănătate.
2: Ho, ho, prr, ho, sărna tanti Saveto.
3: Să trăiești, mamă.
2: Ce faci, mă, Tudorică? Unde te duci, mă, cu sapa în spate?
4: Uite la câmp, să mai tai din buruienile ăla. Dar tu n-ai treabă, mă?
2: Păi nu, că eu am dat în arendă terenul și se ocupă ea de la fermele Ilioț.
3: Ia auzi, mă, și tu mă duci să dau cu sapa în căldura asta.
4: A, ce faci, mă, mi-o pui pe soacră mea în cap?
2: Cine, mă, eu? Sună și tu la 0735118226. Fii și tu deștept. Hai, du-i.
5: Fermele Iliuță arendează și cumpără terenuri arabile la cele mai avantajoase prețuri.
1: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
6: Țineți aproape! Avem și mai multe hituri Voce Scambi. Imediat! Când? În continuare!

0: Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.
1: Check it out, check it out.

0: 24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radiovocescampi.ro.
1: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
2: Rămâi aici cu Radio Vocescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: Nu știi ce muzică să mai asculți? Fă-ți plinul cu hituri la Radio Voce Scambi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.
1: Yo, what's up, Jay?
2: Yeah, man, what's up?
1: Man, these little honeys out here, they blow a bomb in you and guess what? They out of here.
2: Same vibes all over the world, man.

0: În eter sau în online, Voce Scampii sună fain. Informații non-stop și muzică pe gustul tău. Radiovocescampii.ro.
1: Vrei dinți drepți, dar fără sârme și bracheți? Îți dorești o soluție discretă care să nu-ți afecteze încrederea sau confortul zilnic? Gutierele ortodontice sunt o alternativă modernă la aparatele clasice. Sunt transparente, aproape invizibile și se schimbă progresiv pentru a muta dinții treptat fără disconfort major. Le poți scoate atunci când mănânci sau te speli pe dinți, ceea ce face întreținerea mult mai ușoară. Rezultatele sunt la fel de eficiente ca în cazul aparatelor tradiționale, dar fără compromisuri estetice. Vrei să afli dacă gutierele sunt potrivite pentru tine? Programează-te la un control.
2: Pentru servicii medicale stomatologice la cel mai înalt nivel, Arc Medical, strada Panduri, numărul 8, în cartierul Mircea Vodă.
3: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
4: Radio Voce Scampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.

0: Vrei muzică, informații utile, vrei știrile care te interesează. Ai Radio Voces Campi Călăraș.
1: Bun găsit, sunt Denisa Ciobanu și vă prezint știrile Radio Voces Campi. Investiție importantă pentru infrastructura rutieră din județul Călăraș. Autoritățile județene anunță continuarea lucrărilor de modernizare pe mai multe drumuri care fac legătura între localitățile din sudul județului. Potrivit reprezentanților Consiliului Județean, proiectele sunt finanțate atât din fonduri europene, cât și din bugetul local și urmăresc îmbunătățirea condițiilor de trafic pentru locuitori și transportatori. În această perioadă se lucrează la refacerea carosabilului, consolidarea acostamentelor și modernizarea sistemelor de scurgere a apelor pluviale. Autoritățile spun că infrastructura rutieră reprezintă una dintre prioritățile administrației județene, mai ales în contextul dezvoltării economice și agricole a zonei. Locuitorii din mai multe comune au solicitat în ultimii ani reabilitarea drumurilor afectate de trafic greu și de condițiile meteo. Reprezentanții administrației județene afirmă că lucrările vor continua etapizat și în alte localități din județ în perioada următoare. Vești importante și pentru agricultorii din județul Călăraș. Fermierii spun că ploile din ultimele săptămâni au avut un efect benefic asupra culturilor de grâu, porumb și floarea soarelui. Specialiștii din agricultură susțin că nivelul de umiditate din sol este mai bun comparativ cu aceeași perioadă anului trecut, ceea ce oferă perspective favorabile pentru recoltele din această vară. Cu toate acestea, agricultorii rămân atenți la evoluția temperaturilor și la riscul apariției fenomenelor extreme. În unele zone ale județului au fost semnalate probleme cauzate de vânt puternic și ploi abundente. Însă până în acest moment nu au fost raportate pagube majore. Direcția Agricolă Județeană continuă monitorizarea culturilor și sfătuiește pe fermieri să respecte recomandările privind tratamentele fitosanitare și protecția plantelor. Polițiștii și jandarmii au desfășurat în ultimele zile mai multe acțiuni pentru creșterea siguranței publice. Controlele au avut loc atât în municipiul Călăraș, cât și în alte localități din județ, vizând prevenirea faptelor antisociale și respectarea legislației rutiere. Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean, în urma verificărilor au fost aplicate sancțiuni pentru depășirea vitezei legale, conducere sub influența alcoolului și alte abateri constatate în trafic. De asemenea, au fost organizate acțiuni preventive în apropierea unităților de învățământ și în zonele aglomerate. Autoritățile spun că astfel de controle vor continua și în perioada următoare, în special înaintea mini-vacanțelor și a evenimentelor publice din județ. Scopul principal rămâne prevenirea accidentelor și menținerea unui climat de siguranță pentru cetățeni. Meteorologii anunță că vremea va deveni instabilă în mai multe regiuni ale țării în următoarele zile. Administrația Națională de Meteorologie avertizează că sunt posibile ploi torențiale, descărcări electrice și intensificări ale vântului, în special în sudul și estul României. Specialiștii recomandă populației să urmărească avertizările oficiale și să evite deplasările în timpul fenomenelor meteo severe. Autoritățile locale sunt pregătite să intervină în cazul apariției unor situații de urgență provocate de vremea rea. În ultima perioadă, schimbările bruște de temperatură și episoadele de instabilitate atmosferică au afectat mai multe județe din țară, iar meteorologii spun că astfel de fenomene vor continua și în perioada următoare. Ministerul Educației continuă pregătirile pentru examenele naționale care vor începe în perioada următoare. Oficialii anunță că toate centrele de examen sunt în proces de organizare, iar măsurile de securitate și supraveghere vor fi similare celor din anii anteriori. Elevii claselor terminale se pregătesc pentru evaluarea națională și examenul de bacalaureat, iar profesorii spun că ultimele săptămâni sunt dedicate recapitulărilor și simulărilor. Ministerul Educației afirmă că obiectivul principal este desfășurarea examenelor în condiții corecte și sigure pentru toți candidații. Părinții și elevii sunt sfătuiți să urmărească informațiile publicate de inspectoratele școlare și calendarul oficial al examenelor, pentru a evita eventualele neclarități privind programarea probelor și organizarea centrelor de examen. Acestea au fost știrile Radio Voces Campi. Sunt Denisa Ciobanu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi frumoasă!
0: Vrei muzică? Vrei informații utile? Vrei știrile care te interesează? Ai Radio Voces Campi Călăraș!

sei tu e l'immensità si apre intorno a noi.

0: Europa.ro. Muzică de top și informații utile.
1: Da, știm că nu poți mânca doar salată dacă stilul tău de viață înseamnă activitate fizică intensă sau poate vrei să iei în greutate. Tocmai de aceea, noi la Bio NutriCare avem programe care țin cont de vârsta, stilul de viață sau starea de sănătate și chiar consiliere psihonutrițională, adică pentru gestionarea mâncatului emoțional. Bio NutriCare, locul în care experiența și domeniul biologic se îmbină cu principiile nutriției moderne și ale medicinei alternative, pentru a oferi soluții adaptate pentru tine. Evaluări moderne bazate pe biorezonanță, consultații disponibile și online și monitorizare de la distanță. Cabinet Bio NutriCare. Ne găsești pe strada Progresului numărul 21. Relații și programări la 0720 401 545. Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
0: Rămâi aici cu Radio Focescampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: nu știi ce muzică să mai asculți? Fă-ți plinul cu hituri la Radio Voce Scambi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.
1: Când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne

0: Nu, băi, tu, Dorică, băi.
1: Hai să trăiești.
0: Dar ce ai, măi, e supărat sau ce?
1: Ei, viața asta, pe de-o parte îți dă motive de bucurie, pe de-altă parte stai avântul.
0: Adică?
1: Adică anul ăsta, sămânța bună, vremea perfectă, ploaie cât trebuie, recolta-i recoltă.
0: Așa, și care e problema?
1: Și parcă văd că iar stau cu cerealele pe câmp și pierd bani.
0: Fugi, bă, taci, ia și notează, auzi. 0735118226. Au și sună-i pe ăștia de la fermele Iliuță. Te rezolvă-i, bă, cu problema. Mie mi-au achiziționat toată recolta și am scăpat de griji. Băi, tu, Dorică, băi, adică eu vorbesc cu tine și tu butonezi telefonul, mă?
1: 0735118226. Alo? Fermele Iliuță? Dom'le, de ce v-am sunat? Am și eu niște cereale.
2: Fermele Iliuță îți oferă achiziție de cereale la cele mai avantajoase prețuri.
3: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.
4: Țineți aproape! Avem și mai multe hituri Voce Scampi. Imediat. Când? În continuare.

Radio Voces Campii. Muzică și bună dispoziție. 101,1 FM. Rămâi aici cu Radio Voces Campii.

0: 24 de ore din 24. Ai știri și cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radiovocescampi.ro.
1: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
2: Rămâi aici cu Radio Vocescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Radio Voces Campi 101,1 FM.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: În eter sau în online, Voce Scampi sună fain. Informații non-stop și muzică pe gustul tău. Radiovocescampi.ro.
1: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.
2: Radio Voce Scampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voce Scampi și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

Rămâi aici cu Radio Focescampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: OCESCAMPI.ro, muzică de top și informații utile.
1: Ho, ho, prr, ho, sărna tanti Saveto.
2: Să trăiești, mamă.
1: Ce faci, mă, Tudorică? Unde te duci, mă, cu sapa în spate?
3: Uite la câmp, să mai dai din buruienile alea. Dar tu n-ai treabă, mă?
1: Păi nu, că eu am dat în arendă terenul și se ocupă ea de la fermele Ilioță.
2: Ia auzi, mă, și tu mă duci să dau cu sapa în căldura asta.
3: A, ce faci, mă, mi-o pui pe soacră mea în cap?
1: Cine, mă, eu? Sună și tu la 0735118226. Fii și tu deștept. Ei, hai, du-i.
4: Fermele Iliuță arendează și cumpără terenuri arabile la cele mai avantajoase prețuri.
5: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
6: Rămâi aici cu Radio Focescampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: nu știi ce muzică să mai asculți? Fă-ți plinul cu hituri la Radio Voce Scambi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.
1: Când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne învață că sănătatea se construiește împreună. Ne găsiți pe strada 1 decembrie 1918 în centrul vechi, lângă Colegiul Economic. Farmacia Sfânta Elena, partenerul tău pentru sănătate.
2: Și dinții de lapte dor. Și dinții de lapte pot dezvolta infecții. Și dinții de lapte trebuie tratați. Și dinții de lapte sunt importanți. Deși mulți părinți se gândesc că nu e atât de grav să scoți un dinte de lapte.
3: Pedodonția nu este o joacă de copil. Pentru servicii medicale stomatologice la cel mai înalt nivel, Arc Medical. Strada Pandurii, numărul 8, în cartierul Mircea Vodă.
1: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește.
4: Țineți aproape. Avem și mai multe hituri Voce Scambi. Imediat. Când? În continuare.

0: găsit! Începem ediția de astăzi cu muzică și cu un lucru care se vede foarte clar în ultimele luni. Piesele care prind online ajung mult mai repede decât înainte și în playlisturile de radio. De exemplu, pe YouTube România, printre cele mai urmărite videoclipuri muzicale ale momentului, sunt colaborările din zona urbană și balcanică, iar artiști precum Babașa, Denis Ramnicianu sau Florin Cercel domină trendingul cu milioane de vizualizări în doar câteva zile. Și e interesant cum s-a schimbat gustul publicului. Oamenii caută acum melodii foarte catchy, cu refrene simple și energie rapidă. Practic, dacă o piesă nu te prinde în primele 20 de secunde, internetul merge mai departe. În același timp, artiștii români sunt din ce în ce mai activi și pe TikTok. Platforma a devenit aproape obligatorie pentru promovare. Inclusiv Andra, Smiley sau Mira rămân printre cei mai influenți creatori români din zona muzicală. Și sincer, cred că muzica de azi se consumă foarte diferit. Nu mai așteptăm lansările ca înainte. Totul se întâmplă instant, iar publicul decide foarte repede ce devine hit și ce dispare.
1: Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.
2: Aha! Aha.

0: 24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radiovocescampi.ro.
1: Da, știm că nu poți mânca doar salată dacă stilul tău de viață înseamnă activitate fizică intensă sau poate vrei să iei în greutate. Tocmai de aceea, noi la Bio NutriCare avem programe care țin cont de vârsta, stilul de viață sau starea de sănătate și chiar consiliere psihonutrițională, adică pentru gestionarea mâncatului emoțional. Bio NutriCare, locul în care experiența și domeniul biologic se îmbină cu principiile nutriției moderne și ale medicinei alternative, pentru a oferi soluții adaptate pentru tine. Evaluări moderne bazate pe biorezonanță, consultații disponibile și online și monitorizare de la distanță. Cabinet Bio NutriCare. Ne găsești pe strada Progresului numărul 21. Relații și programări la 0720 401 545. Crește-ți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
0: Rămâi aici cu Radio Focescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică. Aha!

0: spaghetele.
1: Păi și capra.
2: Capra?
3: Țineți aproape. Avem și mai multe hituri Vocescambi. Imediat. Când? În continuare.

0: Există un fenomen foarte interesant despre care se vorbește tot mai mult în Europa de Est și inclusiv în România. Oamenii care aleg să plece din orașele mari și să se mute în zone mai liniștite. Inclusiv pe TikTok au apărut foarte multe clipuri despre viața la țară, case renovate, grădini, liniște și ideea aceea de viață mai simplă. Un studiu recent arată că acest tip de conținut a devenit extrem de popular online și cred că nu e întâmplător. După ani în care totul a fost foarte rapid, foarte aglomerat și foarte conectat, oamenii caută puțin echilibru. Vedem asta și în lifestyle. Mai puțin haos, mai puține lucruri inutile și mai mult accent pe confort și stare de bine. Chiar și trendurile pentru casă merg acum în direcția asta. Designerii spun că în 2026 se caută culori mai calde, materiale naturale și spații care transmit liniște. Poate că exact asta începe să conteze mai mult pentru mulți oameni. Senzația aceea de calm.
1: Rămâi aici cu Radio Focescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radio Voce Scampi. Asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radio Voce Scampi. Radio Voce Scampi Călăraș.

0: Festivalul de la Cannes continuă să fie unul dintre cele mai comentate evenimente mondene ale momentului. Și sincer, chiar dacă nu toată lumea urmărește filmele din competiție, imaginele de pe covorul roșu ajung peste tot. Scarlett Johansson, Kate Blanchett, Kristen Stewart și multe alte vedete internaționale au atras toate privirile zilele acestea cu apariții spectaculoase și ținute care au devenit imediat virale online. Și cred că exact partea aceasta de glamour fascinează publicul. Cannes are încă acel aer de Hollywood clasic, elegant și puțin misterios. În plus, rețelele sociale transformă acum fiecare apariție într-un mini-eveniment.
1: O fotografie bună poate deveni virală în câteva minute, dar trebuie să recunoaștem ceva. Oamenii au nevoie și de spectacol. De aceea, evenimentele mondene continuă să atragă atât de multă atenție, chiar și într-o perioadă în care totul pare dominat de social media și informație rapidă.
2: În eter sau în online, Voce Scampii sună fain. Informații non-stop și muzică pe gustul tău. Radiovocescampii.ro.
3: Sărnat, Antisaveto!
4: Să trăiești, mamă!
3: Ce faci, mă, Tudorică? Unde te duci, mă, cu sapa în spate?
5: Uite la câmp, să mai dai din buruienile alea. Dar tu n-ai treabă, mă?
3: Păi nu, că eu am dat în arendă terenul și se ocupă ea de la fermele Ilioț.
6: Ia auzi, mă, și tu mă duci să dau cu sapa în căldura asta.
5: A, ce faci, mă, mi-o pui pe soacră mea în cap?
3: Cine, mă, eu? Sună și tu la 0735118226. Fii și tu deștept. Hai, dui!
7: Fermele Iliuță arendează și cumpără terenuri arabile la cele mai avantajoase prețuri.
8: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
9: Radio Voce Scampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.

0: Ajungem și la sport, unde fotbalul românesc intră într-o perioadă foarte importantă. Se discută deja despre barajele pentru Conference League și despre noul sezon din Superliga, care va începe puțin mai târziu decât era planificat inițial. Și apropo de Superliga, sezonul acesta a fost unul dintre cele mai spectaculoase din ultimii ani. Inclusiv pe forumurile internaționale și pe Reddit s-a vorbit despre cât de echilibrată a fost competiția și despre surprizele din clasament. Iar ceea ce se vede foarte clar este că publicul revine încet încet către fotbalul românesc, atunci când există emoție reală și meciuri spectaculoase. În plus, perioada aceasta vine și cu foarte multe discuții despre echipa națională și convocările pentru următoarele meciuri. Fanii deja analizează fiecare nume și fiecare decizie a selecționerului. Și sincer, exact asta face sportul atât de interesant. Faptul că fiecare suporter are propria opinie și propria echipă ideală.
1: Rămâi aici cu Radio Voceșcampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: accesscampi.ro. Muzică de top și informații utile.
1: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.
2: Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.
3: Plec.
4: Unde?
3: Acolo unde odată mi-a fost bine.
4: Și când revii?
3: Când îmi va fi bine și în prezent.
4: Mai e cu tine?
3: Să vezi cum cedez în fața propriei remușcări. Nu vreau.
4: Tu meriți să fii fericită în fiecare zi.
3: Sunt fericită. M-am schimbat.
4: Și atunci, de ce pleci?
3: Să înțeleg cât de mult m-am schimbat.
4: Și nu vei regreta?
3: Regretele sunt pentru cei care nu pot iubi.

0: Timpul crede în minuni, dragul meu. Iar minunile au o trăsătură specifică. Până la urmă, se împlinesc.
1: Și totuși, aveam atât de multe planuri împreună.
0: Lasă-mă să fac ce vreau. Și vei avea șansa să mă mai vezi.
1: Tot de ce ai nevoie lângă tine, Ben. Sper să înțelegi asta.

0: Deși finala Eurovision a trecut, internetul încă vorbește despre momentele cele mai spectaculoase din concurs. România a fost printre țările care au generat foarte multe reacții online, iar prestația Alexandrei Căpitănescu continuă să fie comentată intens pe Reddit și TikTok. Și e fascinant cât de mult s-a schimbat Eurovisionul. Nu mai este doar un concurs muzical, acum este un adevărat fenomen social. Oamenii discută show-uri, meme-uri, outfit-uri, coreografii și momente virale aproape la fel de mult ca muzica în sine. În plus, unele piese continuă să explodeze online, chiar și după competiție. Fanii deja încearcă să ghicească ce melodii vor deveni virale pe TikTok în perioada următoare. Și sincer, exact această combinație dintre muzică și internet culture face Eurovisionul atât de urmărit.
1: Țineți aproape! Avem și mai multe hituri Voce Scampi. Imediat! Când? În continuare!

0: În online apare tot mai clar un nou trend. Oamenii încep să prefere conținutul autentic în locul imaginilor perfecte. Foarte multe persoane publice aleg acum să posteze mai natural, fără filtre exagerate și fără ideea aceea că totul trebuie să arate impecabil permanent. Și cred că publicul s-a cam săturat de perfecțiunea artificială. Oamenii vor sinceritate, reacții reale și momente normale. Vedem asta inclusiv în videoclipurile virale. Cele mai populare clipuri sunt adesea cele spontane, amuzante și cât mai apropiate de realitate. Poate că exact asta începe să definească internetul în perioada asta. Mai puțină imagine perfectă și mai multă naturalețe.
1: Nu știi ce muzică să mai asculți? Fă-ți plinul cu hituri la Radio Voce Scambii. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.
2: Când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne

0: Vrei dinți drepți, dar fără sârme și bracheți? Îți dorești o soluție discretă care să nu-ți afecteze încrederea sau confortul zilnic? Gutierele ortodontice sunt o alternativă modernă la aparatele clasice. Sunt transparente, aproape invizibile și se schimbă progresiv pentru a muta dinții treptat fără disconfort major. Le poți scoate atunci când mănânci sau te speli pe dinți, ceea ce face întreținerea mult mai ușoară. Rezultatele sunt la fel de eficiente ca în cazul aparatelor tradiționale, dar fără compromisuri estetice. Vrei să afli dacă gutierele sunt potrivite pentru tine? Programează-te la un control.
1: Pentru servicii medicale stomatologice la cel mai înalt nivel, Arc Medical, strada Pandurii, numărul 8, în cartierul Mircea Vodă.
2: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
3: Ține-te aproape! Avem și mai multe hituri Voces Campi. Imediat! Când? În continuare! Radio Voces Campi. Muzică și bună dispoziție. 101,1 FM. Rămâi aici cu Radio Voces Campi.

101,1 FM.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: Dacă tot vorbim despre trenduri, vara aceasta pare să aducă foarte mult stil relaxat și confortabil. Se poartă haine legere, culori naturale, sneakers clasici și influențe inspirate din anii 2000. În plus, foarte multe branduri merg acum pe ideea de outfit simplu, dar bine construit. Și sincer, cred că lumea începe să prioritizeze confortul. Nu mai e vorba doar despre cum arată hainele, ci și despre cum te simți în ele. Vedem asta și în lifestyle-ul general. Oamenii aleg tot mai des lucruri practice, experiențe relaxate și un ritm puțin mai calm. Poate că moda reflectă exact starea generală a perioadei în care trăim.
1: Radio Voces Campi. Muzică și bună dispoziție. 101,1 FM. Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. 101,1 FM.

0: 24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică din tot FM-ul. RadioVocesCampii.ro.
1: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
2: Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Voce Scampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: lucru foarte interesant pe internet este viteza incredibilă cu care apar și dispar trendurile. Uneori, o melodie, un dans sau un meme domină rețelele sociale timp de 2 săptămâni, după care dispare complet și este înlocuit de altceva. Incredibilă cu care apar și dispar trendurile. Uneori, o melodie, un dans sau un meme domină rețelele sociale timp de 2 săptămâni, după care dispare complet și este înlocuit de altceva. Totul se mișcă foarte rapid, iar creatorii de conținut încearcă permanent să țină pasul cu ceea ce devine viral. Și poate că exact asta explică de ce oamenii se simt uneori obosiți online. Suntem conectați constant la foarte multe informații și foarte multe trenduri care se schimbă de la o zi la alta. De aceea, mulți aleg acum mici pauze digitale și încearcă să consume social media mai relaxat.
1: Radio Voces Campii 100,3.

0: Ne apropiem de finalul ediției de astăzi din Trafic de zi. Sper că după amiaza voastră a fost puțin mai relaxat alături de noi aici la Radio Voce Scampi. Am vorbit despre muzică, trenduri, lifestyle, sport și tot ce se întâmplă acum în online și în entertainment. Până la urmă, exact asta înseamnă Trafic de zi. Energie bună, informații fresh și câteva minute în care ieșim puțin din agitația cotidiană. Sunt Denisa Ciobanu și ne reauzim mâine, între 15 și 18, aici la Radio Voce Scampi. Aveți grijă de voi și nu uitați, muzica bună face traficul mai ușor.
1: În eter sau în online, Voce Scampi sună fain. Informații non-stop și muzică pe gustul tău. Radiovocescampi.ro.
2: Salut, băi, Tudorică, băi.
3: Hai să trăiești.
2: Dar ce ai, măi, e supărat sau ce?
3: Ei, viața asta, pe de-o parte îți dă motive de bucurie, pe de-altă parte stai avântul.
2: Adică
3: anul ăsta, sămânța bună, vremea perfectă, ploaie cât trebuie, recolta.
2: Așa, și care e problema?
3: Și parcă văd că iar stau cu cerealele pe câmp și pierd bani.
2: Fugi, bă, dar și ia și notează, auzi? 0735118226. Auzi, și sună-i pe ăștia de la fermele Iliuță. Te rezolvă, bă, cu problema. Mie mi-au achiziționat toată recolta și am scăpat de griji. Băi, Tudorică, băi, adică eu vorbesc cu tine și tu butonezi telefonul, mă?
3: 0735118226. Alo? Fermele Iliuță? Dom'le, de ce v-am sunat? Am și eu niște cereale.
4: Fermele Iliuță îți oferă achiziție de cereale la cele mai avantajoase prețuri.
5: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
6: Radio Voce Scampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.

poziție. Ești în zona acoperită de Radio Voces Campii și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

Radio Voces Campi 101,1 FM.

0: OCSCAMPI.ro. Muzică de top și informații utile.
1: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
2: Rămâi aici cu Radio OCSCAMPI. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voce Scampi și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul pe 101,1 FM.

Jumanji, Jumanji. Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: nu știi ce muzică să mai asculți? Fă-ți plinul cu hituri la Radio Voce Scambi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.
1: Când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne

0: Ho-ho, prr-ho, sărna tanti Saveto.
1: Să trăiești, mamă.
0: Ce faci, mă, tu, Dorică? Unde te duci, mă, cu sapa în spate?
2: Uite la câmp, să mai dai din buruienile alea. Dar tu n-ai treabă, mă?
0: Păi nu, că eu am dat în arendă terenul și se ocupă ea de la fermele Ilioț.
3: Ia uzi, mă, și tu mă duci să dau cu sapa în căldura asta.
2: A, ce faci, mă, mi-o pui pe soacră mea în cap?
0: Cine, mă, eu? Sună și tu la 0735118226. Fii și tu deștept. Hai, du-i.
4: Fermele Iliuță arendează și cumpără terenuri arabile la cele mai avantajoase prețuri.
5: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
6: Țineți aproape! Avem și mai multe hituri Voces Campi. Imediat! Când? În continuare!

atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campii și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: 24 de ore din 24. Ai știri și cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radiovocescampi.ro.
1: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
2: Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campii și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: în eter sau în online, Voce Scampi sună fain. Informații non-stop și muzică pe gustul tău. Radiovocescampi.ro.
1: Salut, băi, Tudorică, băi.
2: Hai să trăiești.
1: Dar ce ai, măi, e supărat sau ce?
2: Ei, viața asta, pe de-o parte îți dă motive de bucurie, pe de-altă parte stai avântul.
1: Adică?
2: Adică anul ăsta, sămânța bună, vremea perfectă, ploaie cât trebuie, recolta-i recoltă.
1: Așa, și care e problema?
2: Și parcă văd că iar stau cu cerealele pe câmp și pierd bani.
1: Fugi, bă, taci, ia și notează, auzi. 0735118226. Au și sună-i pe ăștia de la fermele Iliuță. Te rezolvă-i, bă, cu problema. Mie mi-au achiziționat toată recolta și am scăpat de griji. Băi, Tudorică, băi, adică eu vorbesc cu tine și tu butonezi telefonul, mă?
2: 0735118226. Alo? Fermele Iliuță? Dom'le, de ce v-am sunat? Am și eu niște cereale.
3: Fermele Iliuță îți oferă achiziție de cereale la cele mai avantajoase prețuri.
4: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.
5: Radio Voce Scampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campii și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: www.vocescampi.ro. Muzică de top și informații utile.
1: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
2: Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campii și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campii și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul pe 101,1 FM.

0: Nu știi ce muzică să mai asculți? Fă-ți plinul cu hituri la Radio Voce Scambi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.
1: Când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți

0: cărții poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!
1: Ține-ți aproape! Avem și mai multe hituri Voces Campi. Imediat! Când? În continuare!

0: Radio Voces Campii 101,1 FM.
1: Music.

Rămâi aici cu Radio Focescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campii și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

0: 24 de ore din 24. Ai știri și cea mai bună muzică din tot FM-ul. RadioVocesCampii.ro.
1: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
2: Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campii și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul pe 101,1 FM.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Radio Voces Campi 101,1 FM. The original white boy is back again.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: în eter sau în online, Voce Scampi sună fain. Informații non-stop și muzică pe gustul tău. Radiovocescampi.ro.
1: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.
2: Radio Voce Scampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.

0: Voces Campi. Rămâi conectat la știri și bună dispoziție. Radio Voces Campi.ro. Muzică de top și informații utile.
1: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
0: Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radio Voce Scampi. Asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radio Voce Scampi. Radio Voce Scampi Călărași.

0: Nu știi ce muzică să mai asculți? Fă-ți plinul cu hituri la Radio Voce Scambi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.
1: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.
2: Țineți aproape! Avem și mai multe hituri Voce Scambi. Imediat! Când? În continuare!

0: Fă-ți plinul cu hituri la Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.
1: Push me and then just touch me.

Rămâi aici cu Radio Focescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Radio Voces Campii. Muzică și bună dispoziție. 101,1 FM. Rămâi aici cu Radio Voces Campii. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. 101,1 FM.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campi și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul pe 101,1 FM.

0: tot vecina de la trei. Spune care sub mașină mare pată de ulei. Cobor cu ea în parcare să văd ce s-a întâmplat. Imediat o mare pată de lichid am observat. Aprind lanterna, nu e ulei. Baia nu curge, îmi vin idei. Ating capota și are sens. Vecină nu-i de la motor.
1: Dar unde e vecină?
0: Cred că e de la țeavă caldă. Aia rece,

Tot ce urcă și coboară știam, că-i prea frumos și usătoară știam, că ai să pleci într-o seară pe bune știam, și nici n-am clipit prea

Rămâi aici cu Radio Focescampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radio Voce Scampi. Asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radio Voce Scampi. Radio Voce Scampi, Călărași.